0: Jag säger Feel Good Factor, Hot for Lord och Miles Smith och Nye Horan, det kan Drive Safe. Får jag hitta dig som en vän i stånet för att palla Soundtrack och Fuchiali. Ta Malta Dispers, även Matoril Juma om Matal Biza Sena. Men det är morning person, eller har förlåt, vi är djupt att gälla trafik och att ni vill kan fatta in eja. Ni vill dra inte kvasi en kunnighet hållma och grav in kunno, eh? Palada förlåt. Men om vi har en uppsikt i åren, då och atletin tana och kan ni checka ut temp, kif serip allum, där och alls.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go! Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all. Talira, always worth it.
1: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: I love Sunday lunch.
4: Me too. Let's go to Dabella, all-inclusive buffet.
3: They have a nice play area.
4: Fun for kids. Book today. Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
5: I know you've been waiting a long time for this.
1: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
5: Let's take it from the top.
1: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.

0: Men tänk kolla på artista, lite ut var några hafna snin och kol med Lowell, Tmurta F och Charts en fattig, din äggdrala men där säger, kolla för att du går det kan drop dead, komplett gå den jaktar på stitul få all din ulgjumma totalt att lita, all numru tletage all din ulgjumma, pero dilli miss FM nu kolla på att det domen han fattig all din ulgjumma bara att stabli för numru tnage, Dave Tams.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me